0: Bože, bo tam len bolo veľa, mi len da jenže kanda, ale ma ne vanda, a nekom...
1: A ne diem!